0: レジャーマン173、リクレアディレクト、ビクセン、メインテンフライトラベル150。
1: ダイレクトビクセン、メインテンフライトラベル150、レジャー173。
0: ジャパネス302、リクレアディレクト、ヴィーナス、リスナーメインテンフライトラベル150。
1: ヴィーナス、リスナーメインテンフライトラベル150、リクレアディレクト、ヴィーナス。

0: ロイヤルネパール433、ターレッセリング360、イスラロベンテンス6000。
1: ターレッセリング360、ターレッセリング6000、ロイヤルネパール433。
0: ターキッシュ500、ターライテリング200。
2: Flight heading 200, search 50.
0: Royal Nepal 433, visual navigation, direct to semi.
1: Confirmed, direct to semi, Royal Nepal 433.
0: Affirmed, that is correct.
1: Okay, this is 6000, proceed direct to semi, Royal Nepal 433.
0: Correct, Cicero 30 到着 approach, Nanica CNH 3021, expect that is Zulu, runway 34 right approach, clear by ya, Ruta, Tango, Taiko.
3: 3021, expect Ila Zulu, runway 34 right, via Ruta, Tango, arrival, correct, 6030.
0: ロイヤルネパール433、リスララメンテン5000、メンテン5000ティルテニス、クリアルフォレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: A, clear out to 5000 and till Alexander 34 right ズル、ロイヤルネパール433。
0: リニア21、フライヘディング170、ベクタートゥテニス、リスララメンテン9000。
2: Right, the flight heading 170, vector 2, 10 minutes to end, descend maintain 9000, Junior 221.
0: APC 348, descend maintain 10,000.
4: Descend maintain 10,000, APC 348.

0: Línea 201, Italiana Maintain 6000.
1: Italiana Maintain 6000, Cinea 201.
0: Línea 221, Visual Navigation Direct Tennis, Maintain 5000 to Tennis, Clear for the Zulu, Runway 34 right approach.
1: Direct tennis, maintain 5000 to tennis, clear IRS, Zulu runway 34 right approach, Cinea 201.
0: Direct 6030, Zulu maintain 5000, maintain 5000 to tennis, clear for the Zulu, runway 34 right approach.
2: Down to 5,000, maintain 5,000, so tennis cleared, Iowa Zulu 34 right approach, FedEx 6030.
0: Airpeach 348, thank you for cooperation, now resume normal speed.
3: Resume normal speed, airpeach 348, wake up.
4: Tokyo approach, good morning, for the 190, we have Juliet descending flight level 240 by mile.
0: ルレット190東京アプローチ、成田急ネック3021、エスペクタレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアラバイア、ルーター3号、アライフォース。
4: Okay, 3021, 34ライト、ズール、アイランス、ルーター3号、アライバル、これが190。
0: ルレット190、リポートアウトデュース。
4: パッシング273、これが190。
0: ルレット190ラジャー。APC 348, contact Narita Tower, 118, decimal 35.
3: 118, APC 348, thank you.
0: Hi.Linea 201, turn right heading 1800.
1: Right heading 180, Linea 201.

0: クルレッドワンナイナーズロビジュアルナビゲーションディレクトセミリスナラメンテン5000メンテン5000テルセミクレアファイレスズールランウェイ34ライトアプロ
1: Clear direct Themis, descend 5000, Themis, maintain 5000, prepare Alice, 34 right Zulu for the 190.
2: Just approach, Issa direct 601, direct Kuri, testing flyby 179, Themis, 1505 Kuri. Information, Julian.
0: Issa direct 601, Turkey abroad, runway 34 right, clear the US, 1-3-5 right on.
2: Runway 34 right, clear the US.Some tank water is 601.

0: ジュニア203、フライヘリング200、ベクター2、ディーナ、メンテンシックスアウト。
1: フライヘリング200、ディーナ、メンテンシックスアウト、ジュニア203。

本カゴ0399グモニー東京アプローチランウェイ34ライトエクセカルスズルランウェイ34ライトアプローチ成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3020 成田 QNH3

0: Boarding approach, Mike 200, passing 7280, descend 7240, wind cap kilo.
1: Mike 200, Tokyo approach, runway 34 right, cleared by a Luton Tango arrival. Descend to reach flight level 240 by Mama.
0: Runway 34 right, Luton Tango arrival and descend to reach level 240 by Mama, Mike 200.
1: 日本カーゴ039、ターンライトヘリング180、デシャナメンテン6000。
2: ライトヘリング180、デシャナメンテン6000。デシャナメンテン6000。

0: 日本カー5037、ターンライトヘディング200、リスナーメインテン5000。
1: ライトヘディング200、リスナーメインテン5000、リップカーが0039。
0: オレンジライナー440、リスナーメインテン5000。
2: ライトヘディング440、リスナーメインテン5000。

0: Nippon Kargo Zero Three Seven
1: Nippon Kargo Zero Three Nine が飛んでナリタタワー 11A レスポンス3番。
0: 11A レスポンス3番。

0: フライトランシックスワンツーリリースロートゥーワンセブンゼロのスミテンワンセブンゼロのサンテルセブンティエニ
1: Flight Atlanta 612, current speed is 170, maintain 7, until 70 mph, Atlanta
0: 612. Air Junior 1379, release road to 190 now.
1: If you see the 190 now, action on 1379.
0: Air Soul 701, reach navigation, direct to Temis, clear time to Zulu, runway 34, right approach.
2: Direct time is clear to Zulu, runway 34, right approach, Air Soul 701.
0: Flight 439, turn right heading to 210.
3: Heading 210, heading 439.
0: Nippon Cargo 101, Tokyo Approach, expect height, runway 34, left approach, CBS POC, Echo Arrival.日本カゴ101リソンメインテン8000エアチュア137ダイナリリースロート170のメインテン170のサンテル 70mE
1: You see the 170 on 70mE アチュア1379
0: ハイダン439ダイナリソンメインテン5000
3: You said maintain 5000, Hannah, 439.

0: アプローチはレンジャーナー、シックスゼロツー、リクエストファーザーディセン。
1: レンジャーナー、シックスゼロツー、リッチャード、ディリスト、ビーナス、センダルメインテイン、ガイドボー、ワンファイブゼロ。
0: ディリスト、ビーナス、ガイドボー、ワンファイブゼロ、レンジャーナー、シックスゼロツー。

0: オレンジライナー602、リクレアディレクト、コペン、リセンシュリー、ワンゼロターザンバイコペン、キャンセルスピードミスでき
1: た。コペン、ワンゼロターザンバイコペン、キャンセルスピードリセクションアットコペン、オレンジライナー602。東京プロセス
0: ABC546, information Papa, expect that is Yankee, runway 16, left up front, the runway changing progress, correction, runway changing progress. ABC546, clear to be a route pass, golf arrival, maintain flight level 240.
2: ABC546, clear to be a route pass, golf arrival, maintain flight level 240.

0: Approach on the now 500 confirm Copen with the jump.
1: Orange Rider 500 cancel Copen with the jump. Navigator direct to Copen. This is the main 1000.
0: Direct Copen 1000 cancel Copen. All this is the jump. China 500.
1: オレンジライナー602、マンヘリング360、ベクター2、ファイナルクロスコース、メイチェン1037。
2: ヘリング360、1000、オレンジライナー602、

0: Tokyo Bridge, Skywalker A00, leaving Flight Level 2AA for Flight Level 240 by Mammoth, the information pop-up.
1: Skywalker 00, Tokyo Bridge, runway 16
0: left, clear via route at Golf Arrival, maintain flight level 240. Runway 16 left, route at Golf Arrival, maintain Flight Level 240, Skywalker A00.
1: オレンジライナー602、3、レフトヘディング340。
2: レフト340、じゃあ602。
1: オレンジライナー500、フライヘディング010、ピクチャー2、ファイナルブロッコー、メインテイン10ターダン。
2: ヘディング010、10ターダン、オレンジライナー500。
1: オレンジライナー602、コンタクトレーダー、120、デシマル2。
2: 102, オレンジライナー602。
1: エティハライド00、リチングラメンテイン11000。
3: リチングラメンテイン11000、エティハー800。
1: チャイナスザン1309、リクレアディレクト、ヴィーナス、リチングラメンテイン、フライトレベル150。
3: 72ヴィーナス、ディセンティファイレベル150、チャイナス8309。
1: リニア73、フライヘリング250、ベクチャー2ファイナルクロースコース、リチングラメンテイン6000。
3: Firing 250.

0: 消防会社00、リクレアディレクト、ヴィーナス、17メンテン、フライトレベル150。
1: Director Venus, December maintain final 150, Tower Clay 00.
0: Range Liner 500, traffic 11 o'clock, 5 miles, eastbound at Minor Plaza, point
2: 227. Range Liner 500, traffic inside.

0: フレンズライナー500、コンタクトレーダー、120デシマル中。
1: 120、オリジナイナー500、グレイ。
0: フィニア7-3、コンタクトレーダー、120デシマル中。
1: 120、オリジナイナー。

0: UP546 ランヘリング360ベクター中間ヘルプラスコースメインテン10000
1: フライヘリング360メインテン10000 UP546
2: 東京アプローチトビエネ703トークアルカ150インフォメーションハンバ
0: ープレイヤー703東京アプローチエクセクタレンスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアスワンプノベンバーライバ
2: ークリアルビアスワンプノベンバーライバーエクセクトアイレスヤンキー16ライトアプローチトビエネ703
0: プレイヤー703ベリファイエクセクタレンスヤンキーランウェイ16ロミアプローチ
2: Expect IRS Yankee 16 wide approach 703
0: エティハライト00リスナーメンテン6000
1: リスナーメンテン6000キャンセルトゥルリスティクションエティハライト00
0: ファン

0: カーボン回答00、リスニトリー、ワンゼロターンスタンバイ、コペン、キャンセル、スピードミッション。
1: Okay, descend Firebird 1, descend 100,000 by Koken. Remove the speed restriction. 打我可以就是。
0: 三号开头00, cancel Koken, speed restriction.
1: Cancel Koken, speed restriction. 打我可以就是。
0: Yapis 546, turn left heading to 320.
2: Turn left to 320, Yapis 546.
0: Player
3: 703,
0: descend
3: maintain 11,000. Descend maintain 11,000, show
0: VNS 703. Etihad 800, fly heading 200, vector 2, final cross course, maintain 6,000.
2: Fly heading 200 and maintain 6,000, Etihad 800.
0: Etihad 1103, descend bias start to 900.
2: Descend via start to 900,000 to the 1103.
0: Yapis 546, contact radar 120.2.
2: 1202, Yapis 546.
0: Channel to 5309, radio speed 2509.
4: Radio speed 2509, channel 8309.
0: 3500, radio speed 2509.
1: Radio speed to 2509, Starwalker 800.
2: Speed 210, Etihad 800.
0: Etihad 800, maintain present speed on the turn right heading 230.
2: Maintain present speed and turn right heading 230, Etihad 800.
5: The Jupiter CA 243, Nemesis Polarabe 150 by 3, Polarabe 164, to make a Papa.
0: TV243 東京プロンチ、ランウェイ16レフト、クリアルビアス1とゴルファレコ、メンテンフライトレベル150。
5: アルキャンキロネ16レフト、スタンプゴルフ2、メンテンフライトレベル150、T243。
0: エティハライト00、サンライトヘリング290。
2: Right heading 290, エティハッ800。
0: エティハライト00、コンタクトレーダー、120デシマル中。
2: ウェドル1202、エティハード800ぐらい。
0: ねえ。オールステーション、ストーキープロン、パラベラルソプロン、ベースランウェイ16、レフトン、ライディングランウェイ。

0: どうも、カイト00、ランヘリング360、ベクター9ファイナルプランコ、メインテンワンゼロサーザー。
1: ランヘリング360、メインテンワンゼロサーザー、サウスター800。
0: レジャー1103、ザーライトヘリング270。
2: ライトヘリング270、レジャー1106。
0: レジャー1103、コンタクトレーダー、120デシマル2。
2: Radar 120 decimal 2, JJR 1103.
0: Genesis 8009, Radio Speed 2101.
3: Radio Speed 2101, Charlton 8309.

0: Radio speed 230 knots, Korean Air 703.
1: Right turn heading 340, Korean Air 703.
0: Descend maintain 10,000, Korean Air 703.
2: Fly heading 190, final cross course, maintain 9,000. Heading 190, maintain 9,000, TA243.
3: Orange Liner 126, Sunset Front, Runway 16 left, 300 meters, 1 to Golf Arrival, maintain flight level 150.
4: Runway 16 left, 300 meters, 1 to Golf Arrival, maintain flight level 150.
5: Cross Tennessee 100 heavy, direct to Mammoth and traffic level 254, descending 240 by Mammoth. We have equipment.
3: NSC100 東京プランランウェイ16レスクリアルビアルータスゴルフアライバー延長フライトレベル
5: 240ランウェイ16レスルータスクリアルルータスゴルフアライバー延長フライトレベル240 NSC100
3: メルファイランウェイ16リマ
5: アファンフライトランウェイ16リマ NSC100
3: サーモンカイト00コンタクト東京レーダー120デシマル中
6: 1202 Starwalker A003
3: Korean Air 703 17000 9000 Radio speed 2210 mark Contact radar 120.2
0: System maintain 9000 Speed 210 Contact 120.2 Korean Air 703
3: TV 243 17000 6000
2: 17000 maintain 6000 TA 243
7: Approach Market 280 Requesting stand
3: マップキャッチ80、リクレアディレクト、ビーナース、リスナーメンテンスライトレベル150。フェドラ
7: ビーナース、センターレベル150。
3: オレンジライナー126、リスナーメンテン11000。リセント
8: 11000、オレンジライナー126。
3: オレンジライナー126、ベリファイ、ランウェイ16リマン。
8: アンパーム、ランウェイ16リマン、オレンジライナー123。

0: マイナス200、ディセンチュリー1000バイコペン、キャンセルスピードディセション。
1: 1000 by Copen, cancel series, descend Dynasty 100.

0: ハートキャッチ80、スナイヘリング010、ベクターシーファイナルフラウンド8107。
1: Left heading 010, maintain 10,000, vector to final, 5830.
0: Philippine
1: 428, contact the radar, 120.2. 120.2, Philippine 428, say another.

0: リデンスキー中、10番からの。
1: Dynasty 100, Dynasty 100, left heading 340.
2: Left heading 340, Dynasty 100.

0: China Eastern 727, Riquedel to Venus, be some maintained flight 150.
1: Tokyo approach GP 156 level 230 descent 150 information Romeo.
0: GP 15 Tokyo approach runway 16 left. Clear via Spock Golf Arrival. Descent reach flight 150 by Respo.
1: This time duty performance descent landing runway 16 right.
0: GP15 Raja runway 16 right, expected Yankee runway 16 right approach, cleared via Spock Golf Arrival, descent reach flight 150 by Respo.
1: Expected Yankee 16 right, cleared by Spock Golf Arrival, descent reach level 150 by Respo, GP15.
0: EVA 198, turn left heading 340, contact Tokyo radar 120, response.
2: Heading 340 and 1202, EVA 198,
0: bye. オレンジライナー650、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードレセプション。
3: オレンジライナー10000バイコペン、キャンセルスピードレセプション、オレンジライナー650。
0: ユナイテッド7ディスターメインテイン9000。
4: ナイスダウン、ナイスダウン。

0: ハタヤハイゼロスリー、フライヘディング200、ベクター200アプローチコース、ディスタンメインテイン6000。
1: ヘディング200、ディスタンメインテイン6000、ハタヤ503。

0: 最内3727フライヒリング360ベクター210アプローチコース EDS0230 ノス。
1: Fly heading 360, reduce video 230 knots, flight 777.

0: 1928,東京アプローチ、ランウェイ16 left, フライト1、ゴルフアライバル、メインテンフライト150。ランウェイ16 left, ユナイテッド79コンタクト東京レーダー120レスポンス
1: 120レスポンスズロンユナイテッド79
0: ズロンスターウォーカー314ディフェンスリーチ10000バイコペンキャンセルスピードリスティション
1: 10000バイコペンノースピードリスティションスターウォーカー314

0: ャタニアイクスがナイナートロリクリアディレクトブーズセントリーズワンゼロサーザンバイブーズ
1: ダイレクトブーズワンゼロサーザンバイブーズジャパンエイチセブンナイナゼロ

0: コーヒーネスティックトロイ3クリアディレクトブーディセントリーチ10,000バイブー
1: ドレクブーツ、ディセント10,000バイブーコーヒーネスティックトロイ Bohemia 608, confirm altitude.
0: Bohemia 608, cross booth at 10,000.
1: Roger, cross booth 10,000, Bohemia 608.

0: Japan USWC, contact radar 120.2.
1: Contact radar 120.2, Japan
0: USWC.
2: Holding point
1: コンコンセットレールファイト、リクレアディレクト、ヴィーナー。ジャックヴィーナー、コンコンセットレールファイト、リクレアディレクト、ヴィーナー。ジャックヴィーナー、コンコンセットレールファイト、リクレアディレクト、ヴィーナー。ジャックヴィーナー、コンコンセットレールファイト、リクレアディレクト、ヴィーナー。ジャックヴィーナー、コンコンセットレールファイト、リクレアディレクト、ヴィーナー。ジャックヴィーナー、コンコンセットレールファイト、リクレアディレクト、ヴィーナー。ジャックヴィーナー、コンコンセットレールファイト、リクレアディレクト、ヴィーナー。ジャックヴィーナー、コンコンセットレールファイト、リクレアディレクト、ヴィーナー。ジャックヴィーナー、コンコンセットレールファイト、リクレアディレクト、ヴィーナー。ジャックヴィーナー、コンコンセットレールファイト、リクレアディレク
0: 1200,
1: Air Canada 3 Charming 1000.
2: Does that maintain 1 1000 Air Canada 3?

0: ターボカイトベルチ、リクレアディレクトコペン、リセナバイアスターチ、ワンゼロターダン。
1: リクレアディレクトコペン、リセナバイアスターチ、ワンゼロターダン、サーワーク、エイジョーチ。
0: 香港サタレイルフォン、イチコンタクトレーダー、ワンツーゼロ、デシマルツー。
2: ワンツーゼロ、デシマルツー、香港サタレイルフォン、エイジ、バイバイ。
1: 東京アプローチオレンジライナー332リービング3102線路220インフォメーションビクター
0: 。オレンジライナー332東京アプローチエクスペクターレスルールランウェイ16レフトアプローチクリアのビアルーサスゴルフアライバ
1: ーエクスペクターレスルールランウェイ16レフトアプローチクリアビアルーサスゴルフアライバーオレンジライナー332
0: ディレクトビーナス、メインテンスフライトレベル240、オレンジライナー332。
3: エアカナダ、ピッチコンタクト、アリスタワー、ワンワンエイジ、アリ
0: スタワー、ワンワンエイジ、アリスタワー、ワンワンエイジ、アリスタワー、ワンワンエイジ、アリスタワー、ワンワンエイジ、アリスタワー、ワンワンエイジ、アリスタワー、ワンワンエイジ、アリスタワー、

0: 3号開車するチーコンタクトレーダー120デシマル中
1: United 360 1902 not spotted
2: 190 not Tina 32
1: United 360 190
2: 190 or less United 32

0: the capital, Fairbeach 626, sailing flight rate 280, descend flight rate 240 by Mama 32 Victor.
1: Fairbeach 626, Tokyo Apron, expect that it's Zulu, runway 16 left Apron, clear via Lusas Golf Arrival. オレンジライナー332、リスナラメンセンフライトレベル150。
2: リスナラメンセンフライトレベル150、オレンジライナー372、ディレクトリー、リセンフライトレベル150、ビッグビッグタ
3: ッグ。オリエンニア777、トキアフロー、ディエクセクタリー、ズーズーランウェイマン、レッタフロー、ディエンジアスパンプ、ボーカライバー。
2: Arrival expect to RS Julo 16 left, Swamp 1 call for arrival, Korean Air 777.
3: Korean Air 777, coming from Whiskey, QNH2010, thank you, reach 54150 by 3.
2: Descend Whiskey, flight level 150, Kuri, information Whiskey, itinerary 3010, Korean Air
1: 777. Korean Air 777, big ground direct of Venus, descend on maintain flight level 180.
0: Direct of Venus, descend flight level 180, APC 626.

0: 哦，你拨完飞机上面线往往到这儿。
1: 你上面在往往到这儿，你拨完飞。
0: United Three Contact Tower 往往 A 三零九。
2: Tokyo Approach Runway 1234 with whiskey。
3: All New Point 16, South Uplands, Expect Alice Blue, Runway 16, Left Uplands, Clear Via, Lucas, Golf, Alifar, Descent of Maintain, Flight Level 150.
2: Descent of Maintain, Flight Level 150, and Clear Via, Lucas, Golf, Alifar, Expect Runway 16, Left, All New Point 16.
3: All New Point 16, South Uplands, Flight Blue, Expect Alice Blue, Runway 16, Left Uplands.
2: Alice Blue, Runway 16, Left Uplands, All New Point 16.
3: All New Point 16, Declare Direct Venus.
2: Declare Direct Venus, All New Point 16.
4: Which approach is Pitch 528, TV inside of 303, descending at 24th Run Formation or Whiskey.
3: Air Pitch 528, Tokyo Approach, Runway 16, Left, Declare via Lutas Golf Arrival, Descender Maintain Flight Level 150.
4: Runway 16, Declare via Lutas Golf Arrival, Descend Flight 150, Air Pitch 528.
3: オレンジライナー332、リクレアディレクト、コペン、ディセントリーチ10000倍、コペン。
5: リクレアディレクト、コペン、ディセントリーチ10000倍、コペン、オレンジライナー332。
3: オレンジライナー332、キャンセルスピードリセクション。
5: キャンセルスピードリセクション、オレンジライナー332。

0: オリアンにあってカステロス7センバイアスター9インアサウェ
1: イ。システムビアスター9タウンスプレアネオセブゼロセブ。
2: Station 376 Panther Captain. Exit is Zulu runway 16 left apron. Clear via Lusas Golf Alpha. Maintain flight level 240.
3: The route
2: is Golf Alpha. Station 376 Panther. Exit is Zulu runway 16 left apron.
4: オリアンにアスメントロセベルコンタクト東京レイダー1206番9オリアンにアスメントロセベルコンタクト東京レイダー1206番9オリアンにアスメントロセベルコンタクト東京レイダー1206番9オリアンにアスメントロセベルコンタクト東京レイダー1206番9オリアンにアスメントロセベルコンタクト東京レイダー1206番9オリアンにアスメントロセベルコンタクト東京レイダー1206番9オリアンにアスメントロセベルコンタクト東京レイダー1206番9オリアンにアスメントロセベルコンタクト東京レイダー1206番9オリアンにアスメントロセベルコンタクト東京レイダー1206番9オリアンにアスメントロセベルコンタクト東京レイダー1206番9オリアンにアスメントロセベルコンタクト東京レイダー1206番9オリアンにアスメントロセベルコンタクト東京レイダー1206番9オリアンにアスメントロセベルコンタクト東京レイダー1206番9オリアンにアスメントロセベルコ
0: 日本ワインリッチ3 1 2 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: デイスプリング214、コンタクト東京レーダー120、デイスマウス2。
1: また東京レーダー120、デイスマウス2、チェーシング214。
2: We clear direct to Venus, descend main stay flight 0150, Falcon 21, 7-8.

0: オレンジライナー334、ディーサルメンテン、ファジメル150。
1: センスパレード150、オレンジライナー334。
0: アンカーシャトル870、リージョンナビゲーション、ディレクトジェミン。
2: オーナー、ジャック・ジェミン、アンカーシャトル870。

0: Japanese Spencer Hotel approach runway 16 left, cleared by a Rubra Golf Paragon.
1: 16 left, cleared by a Rubra Golf Paragon.
0: Japanese Spencer Radio Navigation Direct Jemmy, descend maintain 6000.
2: Direct Jemmy, descend 6000, Japania 708.
0: Hong Kong Shuttle 870, descend maintain 6000.
3: Descend maintain 6000, Hong Kong Shuttle 870.
0: オレンジアイナーパール04、リークエアディレクトブース、ディスラメンテ103。オレンジアイナーパール06、ディレクトブース、ディスラメンテ103。
3: ディレクトブース、ディ
0: スラメンテ
3: 103、オレンジアイナー506。
0: アンコンシャトル A70、コンタクト、ショーレーダー120、デシマル2。
3: レーダー1202、アンコンシャトル A70、お疲れ様です。
0: デイ。オレンジアイナー32。
4: 520、ディセンディング2、フライトレベル240。
0: ナイジャースタンバイブレイクウェイク、オレンジアイナー334、リークリアディレクトコペン、ディサラメンテ1033、キャンセルオールリストリクション。
3: ディレクトコペン、ディセント1033、キャンセルオールリストリクション、オレンジアイナー334。
0: キャンセルファルセゼロ、東京アプローチ、ラメ16レフト、エクスペクタリス、ズルラメ16レフトアプローチ。
4: RF、ズル、ラメ16レフトアプローチ、キャンセル520。
0: キャンセルファルセゼロ、メンテンファルセル240、アンドクリエイディバイアルータース、ボルファラガ。
4: Maintain Rival 240, route itself arrival, Cafe 520.
0: Japan S-Venzero A contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: Radar 1202, Japan S-Venzero
0: A. Onipon 7 for spacing, turn left heading 260.
3: Turn left 260, Onipon 7.
0: ウエストジェット80、フライヘリング260、ベクター2、ジェミン、ディスラメンテン6000。
3: ヘリング260、ディスラメンテン6000、発見。

0: 日本セブンターンライトヘディング300。
1: ターンライトヘディング300、日本セブン。
0: ジャパニーズバンツーターンライトヘディング340。
2: ジャパニーズセブンワンツーヘディング340。
0: パン。
2: はい。
0: オーニッポンセブンリージョンをナビゲーション、ディレクトジェミン。
1: ディレクトジェミン、オーニッポンセブン。
0: オーニッポンセブン、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー120数、オーニッポンセブン。
0: ジャパニアセブンワンツーリージョンをナビゲーション、ディレクトジェミン、リストのメンテン6000。
3: Tokyo approach to near
0: 63, 93, 94, 97, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95
4: Direct Venus, descend and maintain Bravo 150, Cathay 520.
5: Tokyo approach, Japan at 740, leaving 270 for 240, reading X-ray.
0: Japan S-740, Tokyo approach, runway 16 left, expect Alice Zulu 16 left approach.
5: Expect Alice Zulu 16 left approach, Japan 740, good afternoon.
0: Good afternoon. Japan S-12, contact Tokyo radar 120.2.
1: 1202, Japan S-12.
0: WestJet 80, Regional Navigation Direct, Gemini Maintain 6000.

0: オレンジアイナ506ビジュアルナビゲーションディレクトジェミンディスラメンテン6どうぞ。
1: ダレクジェミンディスラメンテン6000オレンジアイナ506
0: シニア23フライヘディング170ベクター2ジェミンディスラメンテン7どうぞ。
2: フライヘディング170ディスラメンテン7000シニア
0: 23オレンジアイナ426ディスラメンテンファデル150
3: ディスラメンテン150オレンジ
0: アイナ426ディセンドバイアスタート9どうぞ。
3: Send the ASAT to 9000 Airbus 576.
4: So your bird is 408, Kirasana, Living Zala 164450, Zulu.
0: Japan Air Force right on Capro, Runway 16 left, expect Paris Zulu, Runway 16 left approach.
4: Alright, Zulu, Runway 16 left, Kona 48.
0: Japan Air Force right, cleared by Yas, Lampu, Golf, Arrival, Descent Reach, Padre 150 by Guri.
4: Kona 408, Lullaby, Lampu, Golf, Arrival, and Send 150 by Lex, Kona 48.
0: オレンジアイナ506、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー1202、オレンジアイナ506、ベリー。
0: ベリー。キャンセイ520、ディセンドバイアスター10ドン。
5: センバーズスター10000、キャンセイ520。
0: ジャパンエア740、ディセンドバイアスター10ドン。
6: ディセンドバイアスター10000、ジャパンエア740。

0: トレンジャイナー334、リデュースピード2250の。
1: リデュース250のトレンジャイナー334。
0: ジーニア223、タンライテニング190のリポートC。
2: ライテニング190、ナンバースピン、スポーツエロジニア723。
0: ジーニア223、サンキュー、リデュースピード2250の。
2: Using the 220 engineer, 23.

0: オレンジライダー334、フランシリング350、ベクターとジェミー、リデュースレス240。
1: ヘリング350、リデュース240のアトレンジライダー334。
2: Very good, Gallet 520, what speed would you like at Coppen?
0: Coppen speed of 210 knots speed.
2: Coppen at 210, Cathay 520.
0: Japan SM74, Liquid Electro Casio, D7 maintain 6000.
3: Australia 774, Electro Casio 6000.

0: オレンジャイナー334ディストラメンテン9000
1: センド9000オリジナル234
0: オレンジャイナー426ディセンドバイアスター10000
2: ディセンドバイアスター10000オレンジャイナー426

0: ダイナスティ104、コンタクト東京レーダー120、レスマン02。
1: Okay, read 1202, Dynasty 104, Sayonara.
0: Sayonara. Greater Bay 322, Descent 6000.
2: Descent 6000, Greater Bay 322.

0: 哦，日本9920リキアデフトコペン、リターンインチェンファイトボー150。
1: デフトコペン、リターンインチェンファイトボー150、オール日本9920。

0: 日本ライナー20、リサーメンテン6000。
1: リサーメンテン6000と日本ライナー20。
0: ジャパンや H664、リサーメンテン4000、メンテン4000チルジェミ、クレードファイルズール、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: リサーメンテン4000、メンテン4000チルジェミ、クリアホー、アイレスズール、ランウェイ16レフトアプローチ、ペニア H664。
0: レンジライナー632、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドビアルータス、ゴーカーライバー、VTR ゼクト、ヴィーナス。オレンジライナー632、リサーメンテンファイト1150。日本ライナー20、VTR ディレクトジェミ。
1: ディレクトジェミニー、日本ライナー20。

0: Japan Air 864, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
1: 1202, Japan Air 864.
0: 日本ライナー20、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
2: 東京レーダー1020、日本ライナー20。
0: ジャパンエア65、リチャードレクト、マーチ、リターメインテイン、ライナー1000。
3: リレクト、マーチ、ライナー1000、ジャパンエア65。

0: Tokyo approach, Japan Air 061, leave sky travel 1854, sky travel 1554, information bravo.
1: Japan Air 061, Tokyo approach, runway 16, clear the DS, Fox 5, arrival.
0: Japan Air 061, runway 16, clear the Fox 5, arrival.
1: Japan Air 061, reach your drift, Jemmy, visa maintain 13,000.
0: リクエストジェミー、ちょっと待って、ワンツーターなんて感じがするんですか

0: Engineer 209 at Rica Direct Jemmy.
1: Clear Direct Jemmy, Engineer 209.
2: Switch approach and call 904, leaving 177, descending 150, with Bravo.
0: 日本904、東京アプローチランウェイ16です。クリアドビーアスワンプ5カーライバー、ディセンツービーチ by 15150 by グリップ。
2: はい、じゃあ、150 by グリップ、ランウェイ16です。クリアドビーアスワンプ5カーライバー、日本904。

0: レスター25キャンセル、スピードリセクションゾーンか。
1: レスター25キャンセル。
0: レスター25キャンセル、スピードリセクションゾーンか。
1: キャンセルステージング、レスター25。
0: ヤピー360、トラフィック11のブロック、15マイルスタート1番、ナイナータザン、ボイン737。
1: ヤピー360、ルーキングアウト。
0: オールステーションストーキャプローチタイマルケニアスパラレルアイスアプローチ、ランウェイ16レッサンライターインプログレス、成田県 H3008。

0: レジャー1107、リケデルト、カシオ、メンテイン9000。
1: リクルダル、カシオ、メンテイン9000、シジオ1107。
0: セブン5056、リセントリー、1000バイコペン、チャンス、スピードリストリクション。
1: 1000バイコペン、チャンス、スピードリストリクション。

0: 7056, sound at heading 340. 7056, sound at heading 340.
1: Heading 340, to the same thing.
0: マレーシアン70東京アプローチ、エクスペクタレスズル、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアデビアルダスゴルトライゴー。
2: ブータンゴー、エクスペクタレスズル、16レフトアプローチ、マレーシアン70。
0: レフター25、コースステーション、フライヘリング330、レフター2、マーチ、ビディ021、ワットロノーズ。
3: フライヘリング330、スピード、ナウ、セカンドスピード。
0: スピード210ノーズ。
3: 210ノーズ、ジェスター25。
0: MH31H, VK Director, Norma.
4: Back, Norma, MH31H.

0: マレーシアン70、ビーケダレクト、ビーナース。
1: マレーシアン70。
0: レスター2サイディレッシュラという真ん中になったかな。
2: スピード180 knots, ジェスター25。
0: レスター2サイ、スピード19なったかな。
2: Apologies, 190 knots, just 25.
0: Emirates 318, Cessna maintain, 6000.
3: Cessna maintain, 6000, hit MS 318.
0: Jetstar 25, traffic 11 o'clock, 100 miles south westbound, leaving 5800, descend to 3000, void 737.
2: Traffic inside, Jetstar 25.

0: MNH318 V カデルクトアステラメインテン6000アンテラアステラクリアドパイレスズルランウェイ16バイタブロール
1: Can you confirm direct point please?
0: MNH318 ディレクトアステラアルファチャーリーエコーリマアルファディレクトアステラリサーメインテン6000クリアドパイレスズルランウェイ16バイタブロール
1: Direct アステラ descend 6000 feet for ILS Zulu runway 16 right MNH318

0: マレーシアン70、リセンドリー10000バイコペン、チャンススピードリセクション。
1: リセンド10000バイコペン、ノースピードリセクション、マレーシアン70。
0: 2番。レベル5056、リリース03160のオーレス。
1: 160 knots, sorry, left Cebu 5056.
0: Entian 651, Rika Delta, open.
1: Director to Coben, Charlie, Oscar, Papa, Echo, November 3651.
0: Affirm.

0: マレーシアン70リークリアドアディレクターブース。
1: はい、ブース、マレーシアン70。
0: シェンジェン651リークリアドアディレクターブース、ディスタンドラメインテン10ターザン。
1: あ、それ、下行け。
0: シェンジェン651リークリアドアディレクターブース、ブラボー、オスカー、オスカー、タンゴ、ホテル、ディスタンドラメインテン10ターザン。
1: Director to both, descend 1-2-8-6-5-1.
0: Negative sentence 651, 10,000, 10,000.
1: 10,000, 6-5-1, director to both.

0: Dog approach range China 6452814520. We have Delta.
1: Orange China 64 Tokyo approach runway 16 left. Clear via Lutas Golf arrival.
0: 16 left on Lutas Golf arrival, Orange 624.
1: This wing 452 re-cleared left on Copen. This is under maintain flight level 150. Cancel all restrictions over Copen.オレンジライナー64リクリアドディレクトヴィーナースディスタンドラメインテンフライトラボ190
0: ディレクトヴィーナース190オレンジライナー64

0: Westing 452 departure traffic 11 o'clock 15 miles eastbound leaving 8000 to 12000 point 787.
1: Westing 452 Roger looking out. Be careful of that.
0: Roger.オレンジライナー404、東京アプローチ、ランベイ16レフト、クリアルビアルータス、ゴルフアライバー。
2: ランベイ16
0: レフト、クリアルビアルータス、ゴルフアライバー、オレンジライナー404、リクリアドディレクト、ビーナス。
2: レフト、ビーナス、オレンジライナー404。
0: Westing 452, fly heading 010, vector 2, Gemini, maintain 13000.
1: Maintain 13000 and heading 010, Westing 452. Westing 452, traffic inside.
0: Thank you.

0: オレンジライナー64、フライヘディング010、ベクター2ゼミ、リストならメインテイン、6000。
1: ヘディング010、6000、オレンジライナー64。
0: オレンジライナー404、リストならメインテイン、フライデブル160、キャンセルコペン、オールリストクション。
2: キャンセルコペン、オールリストクション、レンジライナー404。

0: オレンジライナー624、コンタクト強レーダー、120.02。
1: 120.02、オレンジライナー624、グレイ。
0: グレイ。
2: 東京、不对、アフェナー790919、ナー、リビン5.2.6.5.2.5.2.4.0、インバンマンマン。
0: 87919、東京アプローチ、エクサクタリス、ズール、ランベイ16アプローチ、QNH3009、インフォメーションエコー。
2: Information echo, QNH3009, I expect runway 16 to rule, Ashana
0: 909. Ashana 106, descend to reach 11,000 by Vixen.
3: Descend to reach 11,000
0: by Vixen, Ashana 106. Ashana 9919, clear via Rutas Golf Arrival.
2: Rutas Golf Arrival, Ashana 909.
0: Singapore 11, contact Tokyo Radar, 120.2.
4: 120.2, Singapore 11.

0: ニュージーランド999、descend via star to 8000。アンカーセター646、fly heading 010、vector to Gemini。
1: Heading 010, Hong Kong Channel 646.
0: アンカーセター646、ディスタンドラメンテン6000。
1: セナメンテン6000 feet、ホンコンシャロ646。
0: アルハンゴ324、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、リポートアルチチュードパスティン。アルハンゴ324、ラジャー、クリアルビアスランプ、ゴルフアライバー、プラスグリッパッツ、ライティブル150。エアチャイナー9919、キャンセルコペンスピードリセプション、メンテンスピード230ノース。
2: メンテンスピード230ノース、キャンセルコペンスピードリセプション、エアチャイナー9919。
3: ロケプロジョランチャイナー1A、フランチュー621、ファンデル240、ウィーズ、オフトロー。
0: オレンジライナー1A、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、リポートアルチューデパッシング。
3: ナリミン、ファンデル3130。
0: オレンジライナー1H、ランニングランウェイ16リーマ、クリアルビア、ルータス、ゴルフ、アライバル。
3: 16レフト、ルータス、ゴルフ、アライバル、オレンジライナー1A。
0: 香港セター646、ダウン、レフトヘリング340。
1: レフトヘリング340、香港セター646。
0: カンタ6アントキアプローチ、ランウェイ16レフト、リポートアルチチュードパッシング。カンタ6アン、ランウェイ16リマ、クリアルビア、ルーブラ、ゴルフアライバル。アンコンセットは606、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.12、ハンコンセット646。
0: オリンポー8442、リスタンドラメインテン13000。アルハンゴ324、リークリアード、ディレクト、ビクセン。
4: ハイレイ、ビクセン、エラー、ゴスリット、フォ
0: ン。オレンジライナー18、リークリアード、ディレクト、ヴィーナス、ディスタンドラメインテン、フライトラボ、1900。
3: ディレクト、ヴィーナス、フライトレベル、1900、オレンジライナー、1A。
0: ファンタシックス、ディスタンド、ワイヤースタート、8000。アルハンゴ324、ディセントリーチ、11000バイビクセン。ディセント
4: リーチ、11000バイビクセン、アルハンゴ324。
0: エアチャイナー9919、フライヘディング360、ベクター2、ジェミー。
2: フライヘディング360、エアチャイナー9919。
0: オリコ8442、リークリアド、ディレクトコーペン、キャンセルスピードリステーション、オーバーコーペン。
5: Tokyo approach Giant 71 and 71 50200 715000
0: 717 Tokyo approach runway 16 clear via Sukhoi Golf Arrival.
5: They're saying clear 2 box golf arrival Giant
0: 71 71 Giant 717 runway 16
5: runway 169 Giant 717
0: Engine 198 on right heading 250 vector 2 Acera.
6: Right hand heading 250, arrange hand 1908.
0: Olympo 8442, descend to reach 10000 by Copen. Yatena 9919, down the steering 340.
2: Left heading 340, China 9919.

0: オレンジライナー、1-8、リセントバイアスター、1-0-1。
1: スタート、1-0-3、オレンジライナー、1-8。
0: ロス7-9、リセントのミンセ、1-1-1。ロス7-9、リセントのミンセ、1-1-1。
2: セントネーム、1-1-1、ロス7-9。
0: スタートカーブ1-4、リセントのミンセ、9-1-1。
2: セメテ9-1、スタートカーブ1-4。
0: トニコン A442 スタンレーセリング360フェイクターキューナウジェミ
1: トライセリング360ニコン A442
0: セン7171アプロ
2: スセン7171
0: セン7171ナジュースグラフィックローエクセクターレシングルールアプロス、ランウェイ、ワン、シックワイ、ルール、ワン、シックワイ。
2: アイラ、ルール、ワン、
0: シックワイ。セブン、セブン、アガー、ナイス。

0: ロッチ。
1: ワンタセブン、ナイトキャプロッチ、ランウェイは失礼で、ミエルバイア、ルーブラ、ゴルフ、アライバー。
0: ワンシックレッド、ウィッグ、アライバー、ファンクス、セブン、ナイト。
1: ワンタセブン、ナイト、ウィッグ、ナイト、ウィッグ、ナイト、バーグラ、アサービロン、ファイト、ワン、ファイト、
0: 7-9-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0

0: opposed. Let's go out contact 202, maintain contact 7790 for approved 400 and all my information.
1: マーケット202、先アプローチ、アルバイア、ルーター、ゴルフ、アライバー、ランウェイ、ワンシップです。マーケット202、1750、ワンファイブゼロ。

0: Valentine 的 519, clear Delta Vina, descend on the main train
1: 510150. Delta Vina, flight over 150, Valentine 519.
0: Japan Airlines 42, cross the expedite to descend through 12000 feet to departure traffic.
1: Expedite descend to 12000, Japan Airlines 42.
0: Valentine 519 approach.
1: Valentine 519, go ahead.
0: Valentine 519, ソフト缶のプロトラブルと伺っております。ランウェイ出航を説明されますでしょうか。お聞きください。
1: ちょっと待ってください。
0: ありがとうございます。
1: Valentine 519?
0: はい、ごめん。
1: Valentine 519、トラブル発生いたしました。およそ1万フィート、アステンの手前なのでランウェイチェックは必要ないかと思います。
0: はい、インフォメーションありがとうございます。

0: 你工作过的是利比里亚的何建明，你跟他的明天请到场。
1: 利比里亚的建明，你先去找人，你送他个知识区。
0: 日本カゴ26、コンタクトレーダー120デシマル9。
1: レーダー120、日本カゴ26。
0: コンタクト79、コンタクトレーダー120デシマル9、1202。
2: 1202、グッバイ、コンタクト79。
0: 13。

0: マスキャット202コンタクトレーダー120リスマです。
1: レーダー120です。2マスキャット202さよなら。
0: さよなら。オレンジアイの519スーパーチャーターフィッチェンのクロック120マイル。サインウィーアット9000ポイント
1: 717。Right, line 519, traffic inside.

0: Epsilon 66, リクリアムディレクトカシオ。
1: ダリカシオ、Epsilon 166。
0: Epsilon 703、リセンドバイヤースタート9000。
1: リセンドバイヤースタート9000、Epsilon 703。

0: United Delta 73, contact Tokyo radar, 120.102.
1: 120.2, United 873.
0: 日本カーゴ22セクターキャプラーチラシャエクセクターシヤンキーランベ16ライトアプローチクリアドバイヤールータースゴルフアライバー日本カーゴ226リシャンナラメインテンフライトベル150ハニパイト502リシャンナラメインテン9000
2: イサメテン9000ハニパイト502
0: 5706,
3: December 19, 10,000. 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000,

0: 青日本 H502 サンライトヘディング2970
1: ライト2970青日本 H502
0: スターワーク804フランヘディング340ベクター2ファイナルアプローチコース
2: ヘディング340スターワーク804

0: -45706, descend on the main bay, 8000.
1: Continuation 8000-5006.
0: On flight 502, turn left heading 260.
2: Left heading 260, on point 502.
3: Tokyo Approach, Orange Niner 114, leaving flight level 194, descending flight level 150, information Juliet.
0: Orange Niner 114, Tokyo Approach, runway 16 left, cleared by your swamp, golf arrival.
3: Runway 16 left, prime, cleared by your swamp, golf arrival, Orange Niner 114.
0: オレンジライナー114、リクリアドディレクト、スワンプ、ディサンダーメインテン、セブンターザン。
3: ダイレクト、スワンプ、セブンターザン、オレンジライナー114。
0: エアピーチ506、レフェリング340。
4: レフェリング340、エアピーチ506。
0: ダイナスティ5706、リデュースピードトゥ210ノート。
1: ダイナスティ5706、
0: オニファイト502、レフェリング190、ディサンダーメインテン、

0: 日本カーゴ226、地震なら認定、ナイナーターザン、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: ナイナーターザン、120、日本カーゴ226。
0: オレンジライナー114、フランヘリング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース、認定7ターザン。
2: ヘリング180、7ターザン、オレンジライナー114。
1: 東京プロチクレニア713、ハイリングプリスト3、ベクター名、150、ビジュ
0: スリー。オリエン713東京アプローチ、エクセクタイシヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイアスワンプゴルファライバー。
1: インスペクタイナスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイアスワンプゴルファライバー、クリアドバイアスワンプゴルファライバー。

0: アレンジライナー380アプローチ。
1: ゴーヘッド、アレンジライナー380。
0: アレンジライナー380、ハイドロ系のマイナートラブルと聞いてます。ノーマルオペレーションでよろしいでしょうか。
1: はい、ノーマルオペレーションで大丈夫です。これともありません。
0: アレンジライナー380了解しました。なお、ディシャンダルメインテンフライトウェル150。
1: ディシャンフライトウェル150、アレンジライナー380。
0: アレンジライナー114、リデュースピード2210の。
2: スピード210の、オレンジライナー114。
0: イーバーワンライナーステキスパランヘリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
3: ヘリング240、メインテン10000、イーバーワンライナーステキス。

0: Let's go for the short one, 2.0 mile.
1: Good Delta 74 Tokyo approach. Expect ICE Yankee runway 16 right approach. Cleared by your Lutas, golf arrival.
0: Thank you, runway 16 right approach. Lutas, golf arrival.
1: 今196 reduce speed to 210 knots. Contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: Speed 20 knots, 202, IVA 196. Bye bye.
1: Bye bye.コリアン713、フライヘリング170、ベクター2、ファイナルアプローチコース、December 19,9
3: thousand. Heading 170 for final two course, December 9,000, クリアン703.
1: All sessions Tokyo approach, ナビタ QNH3011, QNH3011. スクープライト74、December 19,フライトビル150.
0: December 19,150, クリアン704.
1: コリアン713、アディシガー。

0: オレンジライナー380ディサラメンテン103。
1: 2010オレンジライナー380。
0: オリアニアシバンスリーターンライジング200。オリアニアシバンスリーターンライジング200。
2: ライターンライジング200クレニア713。
0: エチオピア67フライヘディング170ベクターファイナルアプローチフォースメンテンするんどうぞ。
3: ヘディング170アルフェイスメンタルサウスヨープ675
4: 東京アプローチフィリピン432グッドイーディングセネ240トリッチバイアマーマンインフォメーション
0: フィリピン432東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクターですヤンキー16レフトアプローチ
4: ランウェイ16レフトアイナスヤンキー17
0: and 40. Orion S-3, contact Tokyo Radar, 120.2.
2: Contact Tokyo Radar, 120.2, clear 713.
0: Good time, 74,
2: re-clear
0: direct
2: of Venus. Re-clear direct Venus, clear,
0: 74. Orange Radar 800, Orange Radar 380, re-clear direct of Boost.
1: Direct of Boost, Orange Radar 380.
0: CP-432 クリアバイアルータスゴルフアライバーディサラメンテンファイトレベル180
4: ルータスゴルフアライバーディサラメンテン180セレブリ40

0: Okay, approaching Spain 436, moving via level 278, descending 240 by Mama 6 kilo.
1: This wing 436, Tokyo approach, runway 16 left, expect Iris Yankee, runway 16 left approach.
0: Runway 16 left, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, descending 436.
1: Orange Liner 380, leak directo, Casio maintain 10,000.
2: Directo, Casio maintain 10,000, Orange Liner 380.
1: J string 426, via the via ルーター、ゴルフ、アライバー、メンテン、ファジュエル2、フォーゼロ。
0: ルーター、フォーゼロ、メンテン、ファジュエル2、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、フォーゼロ、ジェスティング、

0: エチオピア672コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 02時オープン967。
0: TDP 432 D サラメンテン501 50。
2: 7-1-5-0 Philippi 4DC
0: J Spring 426 D サラメンテン501 70。Qatari 06 Tokyo Approach, Runway 16 Right for Contrast Papa, expect RS Yankee 16 Right Approach.
3: RS Runway 16 Right, Qatari 06.
0: Qatari 06, clear by us, Swamp Golf Arriva, maintain
3: 150. Maintain 150, Swamp Golf Arriva, Qatari 06.

0: レンジライナー380コンタクト東京レーダー120デシバル2。
1: 1202オレンジライナー6、オレンジライナー380。
0: フィリピン432アプローチ。
2: Go ahead, フィリピン432。
0: フィリピン432 before landing runway 1, runway section 4, runway 16 left will be made, but no delay expected.
2: No delay after landing, フィリピン432。
0: フィリピン432 negative. Before your landing, runway inspection will be made, but no delay expected.
2: Please say again, フィリピン432.
0: フィリピン432, runway inspection, runway 16 left will be made before landing, but no delay expected.
2: フィリピン432, copy.
0: カタリ806、ディスラメンテン9000。
3: ディスラメンテン9000、カタリ806。
0: QNX 103、ディスラメンテン
4: 11000。QNX
0: 103。オーステーション東京アプローチ、パラレルライスアプローチ、ロメ16、レフトアンドライターインプログレス。カタリ806、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: 東京レーダー120デシマル2、カタリ806。
0: 274フライヘディング340ベクターファイナルアプローチコースディスラメンテン11000
3: ヘディング340ディスラメンテン11000スクラー874

0: TDP-432 トラフィー今夜11オークロック20マイルサウスイースト版10,004,127,11321
1: コピー、トラフィー、TDP-432
0: トラフィー TDP-432 キャンセル、コペン、オールリスティクション
1: キャンセル、コペン、オールリスティクション、TDP-432
0: 2-74、ディサラメンテイ、10,000
2: ディサラメンテイ、10,000、シュプラ、ディサラメンテイ

0: オーシーション東京アプローチランウェイ16レフティーズクローズランウェイ16レフティーズクローズオーランウェイスです。UPS 109の東京アプローチランウェイ16です。エクスペクトアイレスヤンキー16レフトアプローチ。 UPS 109のリクエストルーターサンドスケードやルーターゴルフアライバーメンテンファジュエル2ポートロン。
1: Okay, direct to Ruta and the Ruta Golf arrival for UPS 109.
0: UPS 109, maintain Fatibel 240.
1: That will maintain 240.
0: Turkish 300, repeat direct to Vixen, maintain Fatibel 150.
2: Direct Vixen, maintain flight level 150, Turkish 300.

0: 210-240 by mile.
1: UPS 117 東京アプローチランウェイ16です。エクスペクターです。ヤンキー16です。アプローチ。UPS 117リークリアデフト、ルータース、クリアデバイヤー、ルータース、ゴルフ、アライバー、メンテン5-0-2-4-0。
0: ルータース、ゴルフ、アライバー、メンテン5-0-2-4-0。
1: UPS 117、メンテン5-0-2-4-0のディレクト、ルーター。
0: Direct ルーター、メンテン5-0-2-4-0、UPS 117。
1: UPS 109、リークリアディレクト、ビーナー、ディスナメンテン5-0-1-5-0。
0: J スリング426コンタクト東京レーダー120-2
2: レーダー1202 J スリング426
1: サーチ300フライヘディング180ベクサーズファイナルアプローチコースメンテイン11000
0: メンテイン11000フライヘディング180ビルドベクサーズファイナルアプローチコース300
3: 東京アプローチはピーチ582リービングフライ 20C150 バイクリップインフォメーションキロ

0: ARPG 582, リークではディレクトビクセン、ディストラメン1011サ
1: ーダーダイレクトビクセン、1011サーダー ARPG 582
0: サーチ300サンライチリング200ディストラメン1 6
2: Heading 200ディストラメン1 6000 Turkish 300

0: UPS 109のリクエレクトコーペン、ディストラメンテイ、ワントリーターザンキャンセル、オールリスティクションアップコーペン。
1: Okay, direct to Cobra, down to 13,000, cancel altitude restriction at Cobra.
0: AirPC 582, fly heading 190, vector, final approach call, maintain
2: 11,000. Fly heading 190, maintain 11,000, AirPC 582.

0: エアピーチ5303、レスティング1970、クリアファイスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: クリアファイス1970、クリアファイスヤンキー16レフトアプローチ、エアピーチ530。
0: 香港シャトル652、ディセンドメインテン3000。
2: ディセンドメインテン3000、香港シャトル652。
0: ダイナスティ1063、クリアディレクトジェニン。
3: ダイナスティ1063。

0: Huawei Telephone 35.
1: Huawei Telephone 35, Channel 103.
0: Korean 705, Regime Navigation, Direct Temis, Maintain 5,000 until Temis, Clear Fares Zulu, Runway 34 White Approach.
2: Direct Temis, Maintain 5,000 until Temis, Clear Direct Zulu, Runway 34 White, Korean 705.
3: Channel 616,
0: Dimit 303, Defense 2405, November. Orange Liner 616, Tokyo Approach, Runway 34 White, Clear via Route of Tango Arrival.
3: 35, Route of Tango Arrival, Correct Liner 616.
0: オレンジライナー234、リクレールズ・ウェクス・ヴィーナス、リターナル・メイテン、スカイトラボー150。
4: ウェクス・ヴィーナス、リターナル150、オレンジライナー234。
0: エアピース364、リターナル・メイテン、スカイトラボー150。エアピース501、リターナル・メイテン、5スターラン、メイテン、5スターラン、ティルテミス、クリールファーレス・ツール、ランウェイ34、ワイトアプロー
2: チ。5000、5000、ティルテミス、クリールファーレス・ツール、34、ライト、エアピース508。
0: オレンジライナー118、ディジナルメインテイン6000。
4: 6000、オレンジライナー118。
0: オレンジライナー234、キャンセル、ヴィーナスディストリクション。
4: キャンセル、ヴィーナスディストリクション、オレンジライナー234。

0: オレンジライナー11ネイティブでスピード2170ノットはレスコンタクトタワー18レスポンス35170ノットはレス
1: コンタクトタワー18レスポンス35
0: オレンジライナー234イクレアローズレクセミスディセナのメインテイン12000
1: ディセナの12000オレンジライナー234

0: オレンジライナー616、ビクレアロー、ディレクト、セミ、ディサナナナメインテイン、ワン、ツー、タザン。
1: ダイレクト、セミ、ディサナナ、ワン、ツー、タザン、オレンジライナー、616。
0: オーシーソン、サーキャプロー、ナイダ、QNH3011、QNH3011。オレンジライナー234、リスナーのメインテインファイスターラン、メインテインファイスターランアンティルセミ、スピードパーリスツール、ランウェイ34バイクアプローチ。
1: リスナーのファイスターラン、メインテインファイスターランアンティルセミ、クリアドフォーアイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー234。

0: オレンジライナー234、ご冥福をコンベンション、クリアルフォーアレスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: クリアルフォーアレスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー234。

0: Windu
1: Sound
0: Heading 040, descend
1: arrow maintain 5000. Heading 040, descend 5000, Uniform 9-3-7-2.
0: Airpiece 584, declare route direct to Vixen, descend arrow maintain 11000.
2: Direct to Vixen, descend 11000, Airpiece 584.
0: オレンジライナー234、ビデオスピード2、170の層です。コンタクトタワー、1Y とレスポンス35。
1: 170の層です。1Y35、オレンジライナー234。
0: オーニコン97372、ビジュームナビゲーション、ディレクトセミス、メインテイン、5スターダナンティリセミス、クリエルパーレス、ズール、ランウェイ、34Y カブロース。
1: ビジュームナビゲーション、ディレクトセミス、メインテイン、5スターダナンティリセミス、クリエルパーレス、ズール、ランウェイ、34、ライトアプローチ、オーニコン97372。

0: キャプロットレンダイナー DC ゲームガイド281メイクガイド240バイママスクメントパパ
1: ライターナー33シクトキャプロットカメス34ライスクラビアルータン35アライバ
0: ーカメス34ライスクラビアルータン35アライバーオレンジライナー
1: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1: Maintain 514, maintain white throttle north greater until 8 dm.
3: White throttle north greater until 8 dm, your letter 514.
1: FH 570, return navigation direct to Z now.
2: System navigation direct to Z now, FH
1: 590. FH 570, maintain 4000 until Z now and clarify this comet 34 left approach.
2: Maintain 4000 until Z now, clarify this runway 34 left approach, FH 590.
1: Ranger 514, contact tower, 1-1 to dispatch you.
3: 1-2, Ranger 514.

0: You approach. Good morning, ETS 108, descended across Lesbo at level 150. We have an information check.
1: ETS 108, Tokyo approach, number 34, right, set by a pop, Tango level.
0: Pop Tango, arrival 34, right, ETS 108.
1: 108, リカディレクト、タイガー、リカメ、センタイナガーさん。
0: This is Tyler, and this is from 9000. Yes, 108.
1: Also, エントライナー8、リカメ、センタイナガーさん。
2: リカメ、センタイナガーさん。リカメ、センタイナガーさん。リカメ、センタイナガーさん。

0: UPS 1-8, Delegate Speed 210のフォアです。
1: 210 or less, UPS 1-8。
0: ライフライナー12、リクリアディレクトゥーテニス、ディフェンドのメインテン5000、メインテン5000テレテニス、クリアサイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: クリアディレクトゥーテニス、5000、メインテン5000テレテニス、クリアサイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ、オリジナルライナー12。
0: モニポン878、メインテン170ノットはグレーター、アンチル 7DME。
3: メインテンスピード170ノットはグレーター、アンチル 7DME、モニポン 8998。

0: ベンツライナー番手、レゲエス PT10 ガンマイナーゼロノットアレース。
1: イエス、ガンマイナーゼロノットアレース、レジライナーワンツ
0: ー。ユーピエス番手、ライチコンタクト、成田タワー、ガンマイナーゼロノットアレース、
2: 35。ノーネイ35、ユーピエス番手、レイチコンタクト。
0: モーニング。

0: モニカ858 descend the maintain 5000. Maintain 5000 to the finish. Clear pilot to the runway 34 right approach.
1: Maintain 5000, 5000 to the finish. Clear pilot to the runway 34 right approach. Maintain 8518.
0: オレンジライナー12、レディース機種17クロノスターです。コンタクト成田タワー、バンバー A です。135。
2: 17クロノスターです。サワー135、ロジャイラー12。

0: Singapore 638, descend nuovamente, 6 Tata, expect cross tire at 4000.
1: Expect 6000, then cross tire at 4000.
0: All stations close your approach, Narita Tenex 3006, 3006.アルファ130スタンバイファーザーディステンス、アナザー101。
1: アルファ130。

0: マレーシア AJH ディフェンダーの名称6スターだ。
1: Defender 名称6スターです。マレーシア AJH ディフェンダーの名称6スターだ。

0: Malaysia Airlines, please address Sammy.
1: Confirm, direct Sammy, Malaysian Airlines.
0: Malaysia Airlines, confirm, please address Sammy.
1: Sammy, Malaysian Airlines.
0: Cargo 115, Tokyo Approach, runway 34 right, cleared to be a Suffolk Tango arrival. Nippon Cargo 115, Rikia Direct Sofia, descent reach 907 by Sofia, cancel speed restriction. オールステージオフ東京アプローチ成田線 H3006 インフォメーションエコー&パラレルアイレスアプローチ中ランウェイ34レッスン Right Eye Progress

0: Castle at SMB 600, good morning. Listen, passing Paliver 2524, Paliver 240, back to Mama.
1: Express Wing 600, Doge approach. そして、アルスルーランウェイ34、ライトアプローチ、リクエア、ドレッシュセミ。
0: エセディン600、リクエア、ランウェイ34、レッツ、ゲットプロポ
1: ーズ。エクスプレスイング600、ラザ、リバイス、スペシュアイレスランウェイ34、レッツアプローチ、CLB アルートアップタウンゴライボン。
0: RF、ランウェイ34、レッツアプローチ、CLB アルートアップタウン。
1: Go
0: right, what? Is that 600? Perfect, morning, right? 5-2-1-5-0. 5-2-1-5-0. Is that 600?

0: 日本カゴワンワンファイブディクレアロージメスピーク。オフィネス606ディクレアロージメスピーク。ディスナードメインテインフライトラボワンファイブゼロ。
1: 150 and taking direct to Bahrain 606.
0: Bohemia 606, direct 6, Papa, Echo, Alpha, Kilo, Sierra.
1: Direct to 6, Bohemia 606, December 150.

0: 本航空 28, リザナルメインテインフォーターダン、クロスファイマンシティフォーティーナスフォーターダン、クリアルファイルスランウェイ3フォーレストアプローチ。Expressing 600, return maintain 6000.
1: Return maintain 6000, ascending 600.
0: Japan 624, recreate direct Venus, return maintain flight level 150.
2: Direct Venus, return maintain flight level 150, Japan 6784.
0: 日本カゴ115、リザランメインテン6000。
1: リザランメインテン6000、日本カゴ115。

0: Oceania 606, be sure to maintain 6000.
1: We maintain 6000, but then 606.
2: Look at your side, this is 8300, on your side, on the city side of the 240.
0: SFS リゼロ東京アプローチ、おはようございます。エクスプサレス、ウール、ランウェイ、スリーフォーライトアプローチ、クリエルビア、ルータス、タンゴ、ライバー。
2: クリエルビア、ルータス、タンゴ、ライバー、エクスプサレス、ウール、ラン
0: ウェイ、スリーフォーライトアプローチ、クリエルビア、ルータス、タンゴ、ライバー、ディセナルメインテイン、フライトラボー、ワン、ファイブ、ゼロ。
2: ルータス、タンゴ、ライバー、ディセナルメインテイン、ファイトラボー、ゼロ。
0: 第6号流動機アプローチ、エクセクタルスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クレルビアルータスタンゴライバ
3: ー。
0: 第6号流動機アプローチ、ラジャー、エクセクタルスランウェイ34レフトアプローチ。日本カゴ115ディクレードディレクテミス、ディジナルメインテイン5スターランチ、メインテイン5スターランチ、ディテミス、クリエルパレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
3: This
0: is Rex Chemist, 5 of 6, 9, 6, 3, 100, 4, 1, 4, 1, 4, 1. Hi, VZS30, Rick Creator, Rex
2: Peaks.
0: Hi, VZS30, Rex Peaks, Papa, Echo, Alpha, Kilo, Sierra. Hi, VZS30, Papa, Echo, Alpha, Kilo, Sierra. Hi, 642, Dissonant Maintain, Flight Trouble, 150.マレーシアの ATH コンタクトのやり方は118レスポン35。
1: はい、それでは118レスポン35、マレーシアの88、ありがとうございます。
0: はい。オーニポン1570、東京アプローチ、ラジャー、フォーユーパフォーマンス、エクスペクタイレスランウェイ、34レスアプローチ、クレールビア、ルータス、タンゴライバー。日本カゴ228コンタクト、東京レーダー120レスポン2。
4: 東京レーダー120レスポン2、日本カゴ228。
0: はい。日本カゴ115コンタクト、東京レーダー120レスポン2。
4: 120レスポン2、グレー、日本カゴ115。
0: グレー。オフステーション、東京アプローチ、パラレル、アイレスアプローチ、2ランウェイ、34レフトアンドライトインプログレス。ジャパンナン6784リクレールディレクティークディセナルメインテイン6000
5: ディレクティークディセナルメインテイン6000スタンディア6784
0: エクスプレスリング600リクレールディレクジーナ
6: ーエレクトジーナーエフェビン600
0: エクスプレスリング600コンタクト東京レーダー120デスモー2
6: 東京レーダー120デスモー2エフェビン600グレ
0: ーグレーはい、642リクライドディレクトヴィーナス。
7: ヴィーナス、642。
0: オーニポイント4970、ディセナルメインテインフライトラボー150。
7: ディセナルメインテインフライトラボー150、フライト
0: 4700。オーヘニア606、コンタクト東京レーダー120レスポン2。
8: 1202、バーヒーリア606、
0: オーニポイント4970、リクライドディレクトヴィーナス。

日本海後210東京アプローチです。フォーヤーパフォーマンス。エクスペクタイルスランウェイ3フォーレストアプローチ。クレアリビアルータスタンゴライバー。日本海後通常中、リスナーのメンテインフライトラボー150、クロスママスアクアビローフライトラボー240。

0: そしてフロントキャプロージンコメソンボックス GNH3006 and parallel iris approach is granted 34 left and right and left.
1: Page 9 3 3 confirm back to 3 now.
0: Affirm.
1: Page 9 3 3

0: 際別セット F30 below 10 southbound maintain 250 knots.
1: Below 10 southbound maintain 250 knots. F30.
0: 際別セット F30 のコンタクト東京ウェーダー120デシモ2。
1: 東京ウェーダー120ローデシモ2。際別セット A30 good day。
0: Hey.Only point 490, required direct peak, disorder maintain 6000.
2: Direct peak, 6000, 6000, 490.

0: 日本航空202キャンセル、ビーナスリセレクション。大日本 AJ2 コンタクト、東京レーダー120レスポンス。
1: レーダー1202、大日本 AJ2。
0: マリンドイスベンジュートキャストスモーニングエスペクターリスツールランベイ34バイトアプローチクレルビアルータスタンゴライバ
1: ー All right, sir, let's go around for 34 right now, that's line to 872
0: マリンドイスベンジューコンファームエスペクターリスツールランベイ34バイトアプローチ
1: I'm at Zulu and 34 バイトアプローチマリンドイスベンジュー
0: All systems touch approach parallel IS approaches to runway 34 left and right in progress. NH 3006

0: Tokyo Bird, good morning. Select 454-340 by Mama CTRN.
1: Sri Lanka 454 Tokyo Approach, expected Zulu runway 34 right approach. Clear via Ruta Tango Rival.
0: Ruta Tango 34 right, 34 right Zulu.
1: Sri Lanka 454, we do still do 270 not Torres.
0: 270, Sri Lanka 454.
1: マリンドイ72リクレールジブレフトビーナスディザールメインテインフライトラボー150
2: ディザールメインテインフライトラボー150マリンドイ72
1: マリンドイ72のリクレールジブレフトビーナス
2: フライトビーナスマリンドイ72アンディザールメインテインフライトラボー150マリンドイ72
1: 日本カゴ272ディザールメインテイン11トーダ
3: ー
2: Tokyo Bird 25062, good morning. Same flight level 320, information echo.
1: Tokyo 5062, Tokyo Approach, good morning. Expect that it's Zulu, runway 34 right approach. Clear via Ruta Tango Rival.
3: Expect that it's Zulu for 34 right approach and Ruta Tango
1: Rival. VetJet 9932, contact Tokyo Radar 120.2.
2: 120.2, VetJet 9932.
1: 75062, Narita QNH 3006, and return to maintain flight level 150.
3: QNH 3006, and flight level 150. And confirm restriction on Mammoth 2425.
1: 75062, cancel restriction.
3: Cancel restriction to 5062, thank you.
1: Sri Lanka 454, return to maintain flight level 150. ベトナム306、リセナルメインテイン11000。
4: メインテイン11000、ベトナムフュ
1: ー。日本カゴ202、リクレールジュレックピークス、リセナルメインテイン6000。ベトナム306、リクレールジュレックピークス、リセナルメインテイン6000。
4: This maintain 6000 direct 6 control.
1: Affirm.
4: Going direct 6 and it's at 6000 with now 306.

0: 日本カゴ202リクレールジュラスジーナリサラルメインテインフォーターダンプメインテインフォーターダンプリジーナクリールファーレスランウェイ34レスアプローチ
1: レッジーナマンテンフォーターダンプリジーナクリールファーレスランウェイ34レスアプローチ日本カゴ202
0: マリンド A72 リクレールジュラスピークリサラルメインテイン6000
2: リサラルメインテイン6000マリンド A72 and direct to go to peak
0: 7562,
2: declared as best peak. 7562, declared as best peak.

0: 日本カーグ201、ウィリスピロル1900ノート。
1: 1900、日本カーグ201。
0: スリランカン454、フライヘディング040、ベクタールーテミス、メインテイン、ファイスター、ダンキャンセル、アプローチクリアランス、ブリティッシュアピック。
2: Roger, cancel approach clearance, right heading 040, descend 5000, Sri Lankan
0: 7562, fly heading 050, vector 2 Temis, descend and maintain 6000.
1: And descend, correction, descend 6000 and head 050,
0: 050. 日本カーグ202, release speed 2170 knots.
1: See the minimum 180, okay?
0: 日本カーブ202ラタリリスピード2180の
1: 210

0: FedEx 選手からフライヒング250ベクターとセミスキーとメインテイン6000Only point 448, down the center maintain, left middle 150.
1: Center maintain, left middle 150, down the center maintain, left middle 150.

0: All stations of the approach, Narita QNH3007, QNH3007. Indonesia 880, contact Narita Tower, 118-35.
1: 118-35, Indonesia 880.
0: On Nippon 8448, Regional Navigation Direct to Gina, maintain 4000 to Gina, clear for unused runway 34 left approach.
2: On Navigation Direct to Gina, maintain 4000 to Gina, clear for unused runway 34 left approach, On Nippon 8448.
0: Select 87, maintain 170.
3: Maintain 170 knots, select 87.
4: Tokyo approach, Regional 230, leaving flightable 2903, descending flightable 2405, Mama, information for us.
0: オレンジアイナー230東京アプローチ。エクスペクトアイルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。アリスク NH3007。
4: セブンアイルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。NH3007、オレンジアイナー230。
0: オレンジアイナー230、クリアルバイアルータス3号アライバー。メインテンフライトラボ240。
4: クリアルバイアルータス3号アライバー、メインテンフライトラボ240、オレンジアイナー230。
0: Australian 25, turn right, heading 1900.
5: Heading 1900, Australian 25.

0: イベリア0281リークリエディレクトピークス。
1: ディレクトピークス、イベリア0281。
0: ABC 307, maintain present speed.
2: Maintain present speed, ABC 307.

0: リテネ332、リークリアディレクトテミス、ディセンダルメンタウン6000。
1: リークリアディレクトテミス、ディセンダルメンタウン6000、セッパイア、302。
0: アブロイロリアスクネイ3006、ネイクネス3006。ジェスプリン422、ディセンダルメンタウン6000。
1: 6000、ジェスプリン422。
0: Iberia 0281, Kansas Tower, 11835.
2: 11835, Iberia 2281, good day, thank you.
0: Thanks.